بانی کی اردو سروس ہے۔ سہ پہر کے 3 بجے ہیں، ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔

سامعین آپ کو بتا دیں پھر کچھ ہی دیر بعد یعنی 3:05 پر خبریں نشر کی جائیں گی. 3:15 پر آپ سنیں گے فلمی نغموں پر مبنی پروگرام میری پسند. دن میں 3:30 ہم پیش کریں گے پروگرام انداز نظر. آج اس پروگرام میں سنیے گا ایک مباحثہ, موضوع ہوگا اردو ہندی ترجمے کی نئی دنیا. 4 سے آپ لطف لے سکیں گے فلمی نغموں کا. فلمی نغموں کا پروگرام جاری جائے گا شام 4:50 تک. 4:50 پر خبریں نشر کی جائیں گی اور 5 ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی. تو سامعین تھا ایک مختصر تعارف ہمارے یہاں سے نشر ہونے والے ان پروگراموں کا جو آج آپ اس مجلس میں سن سکیں گے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے.

پنچایتی انتخابات کی فہرستوں پر سالانہ نظر ثانی کا کام مکمل کر لیا ہے اور آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام احمد آباد میں گجرات ٹائٹنز کا مقابلہ چنئی سپر کنگز سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ بھارت اور اٹلی نے تجارت، سرمایہ کاری کو مضبوط اور مستحکم کرنے اور سپلائی کے سلسلے کو بہتر بنانے کی غرض سے بھارت مشرق وسطی یوروپ اقتصادی کوریڈور آئی ایم ای سی کو مزید فروغ دینے سے اتفاق کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور اٹلی کے وزیر اعظم جیورجیا میلونی نے آئی ایم ای سی کی اہمیت اور ضرورت کو تسلیم کرتے ہوئے اسے فروغ دینے اور اس کی از سر نو تشکیل سے اتفاق کیا ہے تاکہ عالمی تجارت، خوشحالی اور رابطوں کو بڑھاوا دیا جا سکے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور اٹلی کی وزیر اعظم جیورجیا میلونی نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں آئی ایم ای سی کو ایک اہم رابطے سے تعبیر کیا ہے جو یوروپ، مشرق وسطی اور بھارت کو جوڑتا ہے، جس کے نتیجے میں تجارت، سرمایہ کاری اور سپلائی کے سلسلے کو بڑھاوا ملے گا اور یہ مستحکم ہوگا۔ وزیر اعظم نریندر مودی اپنے پانچ ملکوں کے سرکاری دورے کے آخری مرحلے میں اٹلی پہنچے تھے، جہاں سے وہ آج صبح نئی دلی واپس آئے ہیں۔ بھارت اور اٹلی دو قدیم تہذیبوں کے درمیان ثقافتی تبادلوں کو فروغ دینے اور مذاکرات کو مستحکم بنانے کی خاطر 2027 کو ثقافت اور سیاحت کے سال کے طور پر منائیں گے۔ اٹلی کی وزیر اعظم جیورجیا میلونی نے کہا کہ اس پہل سے دونوں ملکوں کے درمیان باہمی سمجھ بوجھ کو بڑھاوا دینے اور ثقافتی سفارتکاری کو مزید مستحکم بنانے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ ملکوں کے درمیان مضبوط تعلقات صرف سیاسی اور اقتصادی رابطوں کے زاویے سے ہی نہیں دیکھے جاتے، بلکہ عوام اور معاشروں کے درمیان رشتوں سے بھی ان کی عکاسی ہوتی ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ وہ بھارت میں اپنے ساجھے داروں کے ساتھ امریکہ کے قیام کو 250 سال مکمل ہونے کا جشن منانے کے منتظر ہیں۔ اپنے دورے سے قبل ایک ویڈیو پیغام میں جناب روبیو نے کہا کہ بھارت دنیا کی سب سے بڑی اور امریکہ دنیا کی سب سے قدیم جمہوریت ہے، لہذا امریکہ اسے مل کر منانے کا متمنی ہے۔ بھارت میں امریکہ کے سفارت خانے نے بھی مذکورہ ویڈیو شیئر کیا ہے۔ امریکہ 4 جولائی کو آزادی کے اعلانیے پر دستخط کیے جانے کے 250 سال پورے ہونے کا جشن منائے گا۔ جناب روبیو اس مہینے کی 23 تاریخ سے بھارت کے 4 دن کے دورے پر رہیں گے۔ یہ ان کا بھارت کا پہلا دورہ ہوگا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے مونٹیگیو کے یوم آزادی کے موقع پر وہاں کے عوام، نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے تئیں اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ دونوں ملک اپنے دوستانہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ اور جنوبی کوریا کے آزمودکار فوجیوں اور حب الوطنی کے فروغ سے متعلق امور کے وزیر کون او یول نے مشترکہ طور پر سیول کے ام جنگک پارک میں بھارتی جنگی یادگار کا افتتاح کیا ہے۔ کوریا جنگ کے 75 سال پورے ہونے کی یادگار کے طور پر اسے تعمیر کیا گیا ہے۔ جنگ کے دوران بھارت کی فوج کی 60ویں پیرا فیلڈ ایمبولینس اور کسٹڈین فورس کے جوانوں نے انسانی ہمدردی کے ناطے جو خدمات اور قربانیاں دی تھیں، اسے خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہ جنگی یادگار بنائی گئی ہے۔ مغربی بنگال سرکار نے تمام مدرسوں میں پریئر کی جگہ وندے ماترم گانا لازمی قرار دیا ہے۔ مدرسہ تعلیمی محکمے نے اس سلسلے میں ایک ہدایت نامہ جاری کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اب اقلیتی امور اور مدرسہ تعلیمی محکمے کے تحت آنے والے اداروں میں جماعتیں شروع ہونے سے پہلے طلبا کو وندے ماترم گانا لازمی ہوگا، جو پہلے کی روایت اور رہنما اصولوں کی جگہ لے گا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ جموں کشمیر کے ریاستی انتخابی کمیشن نے پنچایتی انتخابی فہرست کے سالانہ نظر ثانی کا کام مکمل کر لیا ہے اور اس سال کی 1 اپریل کو اہلیتی تاریخ مان کر حتمی پنچایتی فہرست 2026 شائع کر دی ہے۔ آکاشوانی جموں کے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ 27 مارچ کو انتخابی فہرست کے مسودے کی اشاعت کے ساتھ نظر ثانی کے عمل کا آغاز ہوا تھا اور اس کے بعد اعتراضات اور دعوے پیش کرنے کے لیے 5 مئی تک 40 دنوں کا وقت دیا گیا تھا۔ انتخابی اندراج کے افسران نے 14 مئی تک تمام اعتراضات اور دعووں کا نپٹارہ کر دیا ہے۔ بدھ کے روز شائع ہونے والی حتمی انتخابی فہرست نے مرکزی خطے میں آنے والے پنچایت

0: ریاستی انتخابات کا راستہ ہموار کر دیا ہے. آج ملک میں انسداد دہشت گردی کا دن منایا جا رہا ہے. اس دن کو منانے کا مقصد عام لوگوں کی تکلیف کو اجاگر کرتے ہوئے اور یہ دکھاتے ہوئے کہ کیسے دہشت گردی قومی مفاد کے خلاف ہے, نوجوانوں کو دہشت گردی اور تشدد سے دور رکھنا ہے. اس دن دہشت گردی کے خلاف حلف لینے کے ساتھ ساتھ دیگر سرگرمیاں منعقد کی جاتی ہیں. فوج کی شمالی کمان کے جنرل آفیسر کمانڈنگ ان چیف لیفٹیننٹ جنرل پرتیک شرما نے کل ضلع رجوری میں کنٹرول لائن پر سیکورٹی کی موجودہ صورتحال اور فوجیوں کی آپریشنل تیاری کا جائزہ لیا. انہوں نے فوجیوں کے ساتھ تبادلہ خیال کیا جن میں بی ایس ایف کے جوان بھی شامل تھے. انہوں نے فوجیوں کو ہدایت دی کہ وہ ذہنی اور جسمانی طور پر چاق و چوبند رہیں, غیر معمولی جرات اور فرائض کی انجام دہی کے لیے پختہ عزم کا مظاہرہ کریں. انہوں نے ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجی کو تیزی سے اپنانے کے لیے سبھی کی حوصلہ افزائی کی, جس کا مقصد اضافی مہارت حاصل کرنا اور جنگ کے لیے ہمیشہ تیار رہنا ہے. خام تیل کی بڑھتی قیمتوں اور توانائی کی یقینی فراہمی کے خدشات کے درمیان وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے اقتصادی خود کفالت حاصل کرنے کی خاطر ایندھن کی بچت سے متعلق اقدامات کی اپیل کے رد عمل کے طور پر جموں کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ نے ورچوئل سماعتوں اور کام کاج کے ہائبرڈ طریقہ کار اپنانے کا اعلان کیا ہے. رجسٹرار جنرل کی جانب سے جاری سرکولر کے مطابق یہ اقدامات آج سے نافذ العمل ہو گئے ہیں اور اگلے احکامات تک ان کا اطلاق ہوگا. ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ وکیلوں کی ورچوئل سماعتوں اور ورچوئل پیشوں کے لیے حوصلہ افزائی کی جاتی ہے, بشرطے کہ وہ آن لائن سماعتوں کے مقررہ طریقہ کار اور پروٹوکول کا خیال رکھیں. صحت خدمات کے ڈائریکٹوریٹ جنرل نے ایبولا بیماری سے متاثرہ ملکوں سے پہنچ رہے یا ٹرانزٹ کر رہے مسافروں کے بارے میں ایڈوائزری جاری کی ہے. ایڈوائزری کے مطابق جمہوریہ کانگو, یوگانڈا اور جنوبی سوڈان سمیت زیادہ خطرہ لاحق ممالک کا سفر کر چکے ایسے افراد جنہیں بخار, سردرد, عضلات میں تکلیف, بنا کسی وجہ کے خون بہنے اور الٹی آنے جیسی علامات ظاہر ہو رہی ہیں وہ فوری طور پر اپنا علاج کرائیں. سری لنکا میں صحت سے وابستہ حکام نے ڈینگی کے بڑھتے ہوئے واقعات پر تشویش کا اظہار کیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ اس سال ملک بھر میں تقریباً 30,000 انفیکشن کے واقعات سامنے آئے ہیں اور عام جگہوں پر مچھروں کے کاٹنے کے واقعات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. آئی پی ایل کرکٹ میں آج احمد آباد میں نریندر مودی اسٹیڈیم میں گجرات ٹائٹنز کی ٹیم چنئی سپر کنگز کے مد مقابل ہوگی. یہ میچ شام 6:30 بجے کھیلا جائے گا. گجرات ٹائٹنز نے پلے آفس میں اپنی جگہ بنا لی ہے, جبکہ چنئی سپر کنگز چوتھے مقام کے لیے اپنی پوزیشن مستحکم کرنے کی کوشش کرے گی. اس بیچ کل رات ایڈن گارڈنز میں ہوئے مقابلے میں کولکاتا نائٹ رائڈرز نے ممبئی انڈینز پر 4 وکٹ کی جیت حاصل کر کے اپنے پلے آف کی امیدوں کو برقرار رکھا ہے. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. بھارت اور اٹلی اقتصادی رابطوں کو وسعت دینے کے لیے بھارت مشرق وسطی یوروپ معاشی راہداری کو مزید فروغ دینے پر متفق ہو گئے ہیں. امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو اس سال امریکہ کا 250 یوم آزادی بھارت میں اپنے ساجھے داروں کے ساتھ منانے کے منتظر ہیں. جموں کشمیر کے ریاستی انتخابی کمیشن نے 2026 کی پنچایتی انتخابات کی فہرستوں پر سالانہ نظر ثانی کا کام مکمل کر لیا ہے. اور آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام احمد آباد میں گجرات ٹائٹنز کا مقابلہ چنئی سپر کنگز سے ہوگا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہے فلمی نغموں پر مبنی پروگرام میری پسند. تمام سامعین کی خدمت میں شمیم عثمانی کا پرخلوص آداب.

سامعین اس نغمے کے ساتھ ہی آج کا میری پسند پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہے پروگرام انداز نظر.

0: تمام سامعین کی خدمت میں خصال مہدی کا پرخلوص آداب. پیش ہے پروگرام انداز نظر. سامعین، زبان محض اظہار کا ذریعہ نہیں بلکہ تہذیب، ثقافت اور تاریخ کی امین بھی ہوتی ہے. ہندی اور اردو دونوں زبانیں برصغیر یہ مشترکہ تہذیبی وراثت کی نمائندہ ہیں. ان کے مابین ترجمہ نہ صرف الفاظ کا تبادلہ ہے بلکہ احساسات، روایات اور فکر کا ایک خوبصورت سفر بھی ہے. جدید دور میں جب ذرائع ابلاغ اور ڈیجیٹل دنیا نے سرحدوں کو قریب کر دیا، تب ترجمے کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی ہے. آج کے اس خصوصی پروگرام میں ہم ایک نہایت اہم اور عصری موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، جس کا عنوان ہے ہندی اردو ترجمے کی نئی دنیا. آج کے اس مباحثے میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ ہندی اردو ترجمہ کس طرح ایک نئی جہت اختیار کر رہا ہے، اس کے امکانات کیا ہیں اور کن چیلنجز کا سامنا ہے. ساتھ ہی یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ عمل دونوں زبانوں کے درمیان ہم آہنگی اور فکری تبادلے کو کس طرح فروغ دے رہا ہے. تو سامعین، اس بامقصد گفتگو کی نظامت کی ذمہ داری انجام دے رہے ہیں محترم جناب مالک اشتر صاحب، جو اپنی شستہ بیانی اور علمی بصیرت کے لیے جانے جاتے ہیں.
1: سامعین، انداز نظر میں آپ سب کا استقبال ہے اور میں ہوں مالک اشتر. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب پربھات رنجن، جو کہانی کار اور ڈیجیٹل کریٹر کے طور پر تو اپنی پہچان رکھتے ہی ہیں، ساتھ ہی انہوں نے دنیا کی بہترین کچھ کتابوں کو ہندی والوں تک ترجمہ کر کے پہنچایا ہے، اور آپ دلی کے ذاکر حسین کالج میں استاد ہیں. ہمارے ساتھ ہیں جناب خورشید اکرم صاحب، جنہیں ایک فکشن نگار کے طور پر اور ایک نظم کے بڑے شاعر کے طور پر ہم سب جانتے ہیں. ساتھ ہی انہوں نے ہندی کویتاؤں کا ایک انتخاب اردو زبان میں کتابی شکل میں اس کو شائع کیا ہے. اس کے علاوہ آپ مشہور ادبی رسالے آج کل کے مدیر بھی رہے ہیں. ہمارے ساتھ نوجوان صحافی فیاض احمد وجیہ صاحب ہیں، جنہیں ایک قلم کار کے طور پر اور ڈیجیٹل اسپیس میں ایک سرگرم شخصیت کے طور پر ہم جانتے ہیں، اور ساتھ ہی ترجمے کے حوالے سے بھی ان کا کام بہت پسند کیا جاتا رہا ہے. گفتگو کی شروعات میں پربھات رنجن جی آپ سے کرنا چاہوں گا. آج سے 2-3 سال پہلے آپ نے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ ایک بات لکھی کہ آپ انوادک ہونا چن سکتے ہیں، لیکن کس کتاب کا انوادک ہونا ہے یا کسی کتاب کا انوادک ہونا نہیں چن سکتے. ایک ٹرانسلیٹر کی حیثیت سے، ایک انوادک کی حیثیت سے، یہ جو دوند ہے، یہ جو سوال ہے، اس کے بارے میں کچھ بتائیے.
2: سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جو بھی انواد کرتے ہیں، یا تو ہم اپنی مرضی سے کریں تو ہمارے تک، ہمارے دوستوں تک محدود رہ جائے گی، لیکن جب ہم چاہتے ہیں کہ بڑے لوگوں تک، بڑے فلک پر وہ چیز جائے، تو یہ طے پبلشر کرتا ہے، پرکاشک کرتا ہے کہ وہ کس کتاب کا انواد پرکاشت کرے گا، اور اس کی ایک پوری پرکریا ہوتی ہے. اس کے رائٹ لینے پڑتے ہیں، وہ خرید کے لینا پڑتا ہے. جیسے ادھارن کے لیے گیبریل گارشیا مارکیز اسپینش بھاشا کے اور دنیا کے شاید سب سے مہانتم لیکھکوں میں ایک رہے، ان کے کتاب اگر اردو اور ہندی میں بہت کم آئے ہیں، 9 کے برابر آئے ہیں، تو اس کے پیچھے بہت بڑا کارن یہ نہیں ہے کہ اس کے ترجمہ کرنے والے لوگ نہیں ہیں، اس کے پیچھے بہت بڑا کارن یہ ہے کہ ان کے رائٹ خریدنے کے لیے جتنی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، شاید ہندی اردو پرکاشک اتنی کمائی بھی نہیں کر پاتے ہوں گے. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. جیسے میں ان کے خود ایک اپنیاس ہے، لوندر ٹائم آف کالرا، جس کا میں نے اپنے پڑھتے پڑھتے ہی میں نے اس کا آدھا ترجمہ کر لیا، لیکن میں کبھی اس کو کہیں پرکاشت نہیں کروا سکتا کیونکہ میرے پاس اس کے ادھیکار نہیں ہے. ادھیکار جیسے ہی آتا ہے، پھر پورا بازار آ جاتا ہے. ایک بازار ہے جس بازار میں طے کرنے والے لوگ دوسرے ہوتے ہیں، آپ کو بس کام کرنا ہوتا ہے. پھر بھی ایک اس کا اپنا سکون ہے، کیونکہ آپ دنیا کے اچھی اچھی کتابوں کو الگ الگ بھاشاؤں سے جب اپنی بھاشا میں لاتے ہیں. میں اردو کا تو نہیں بتا سکتا، لیکن ہندی میں تو میں یہ نشچت روپ سے جانتا ہوں کہ ہمارے یہاں ابھی بھی ہماری بھاشا میں بہت تھوڑے سے لوگ ہیں، یا جتنی بڑی یہ بھاشا ہے اس کے مقابلے بہت تھوڑے سے لوگ ہیں، جو مول بھاشاؤں میں یا کم سے کم انگریزی میں ہی پڑھ سکتے ہیں، وہ اپنی بھاشا میں پڑھنا پسند کرتے ہیں. تو ان تک کتاب پہنچانے کا کام ہے، بڑا پنیہ کا کام ہے، مانتا ہوں انوادک کا کام ہمیشہ پنیہ کا ہوتا ہے، جو اپنی بھاشا میں دوسری بھاشا سے اچھے ساہتیہ کو لے کر آتا ہے.
1: خورشید اکرم صاحب، میں اسی سوال کو ذرا سا بدل کے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. جب آپ آج کل کے مدیر رہے، تو آپ نے دوسری زبانوں کا جو فکشن ہے یا دوسری زبانوں کی جو تحریریں ہیں ان کو اردو والوں تک پہنچا، ایک تو اس وقت بطور مدیر آپ نے انتخاب کیا، ایک آپ نے خود ہندی شاعری کا انتخاب کیا جس میں آپ نے اتنے سارے شعرا میں سے کچھ ان کی تخلیقات کو، ایک کسی مخصوص زبان میں کسی دوسری زبان کا ادب پہنچاتے وقت جب آپ ایک ٹرانسلیٹر کی حیثیت سے تعین کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ کیا چیز ہے جس کو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جانی چاہیے یا اس چیز کو یہاں تک پہنچنا چاہیے؟ وہ کون کون سے عوامل ہیں جو اس وقت ذہن میں ہوتے ہیں؟
3: جی دیکھیے، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ فوری طور پہ کوئی چیز آپ پڑھتے ہیں،

0: کسی بھی زبان کی تحریر دوسری زبان کی تحریر کو تو اور وہ آپ کو اگر بہت زیادہ متاثر کرتی ہے تو آپ کا جی چاہتا ہے کہ یہ ہمارے پڑھنے والے بھی ہمارے جیسے دیگر پڑھنے والوں تک بھی پہنچے. لیکن ہمیشہ یہ ممکن نہیں ہوتا کہ آپ ترجمہ کریں, اور غیر کو ترجمے کے ذریعہ ہی ممکن ہے, اور لیکن ہمیشہ یہ ممکن نہیں ہوتا ہے. اب آپ کے اپنے وسائل ہیں, دوسرے یہ آپ کی اپنی ترجمہ کرنے کی بھی صلاحیت ہے. بعض ٹیکسٹ کو آپ پڑھتے تو ہیں لیکن یہ یولیسی لوگوں نے ہم نے بہت شروع سے ترجمے کیے 1988 میں. آج کل نے میں یہاں چونکہ اردو ہندی کی بات ہو رہی ہے تو میں عرض کروں کہ پہلے ہم نے 1988 میں آج کل کا ایک ہندی کہانی نمبر چھاپا جس کی بڑی دھوم رہی اس میں, اور یہ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ ادے پرکاش اردو میں انٹروڈیوس کیے گئے تھے, ان کی کہانی تری چھاپی تھی ہم نے, اور قرت العین حیدر نے بھی ان کو فون کر کے مبارکباد دی تھی کہ بھائی ایسی عمدہ کہانی لکھ کے. تو وہ ایک وہ وقت تھا جب وشنو پربھاکر اور راجندر یادو ان سب لوگوں کی کہانیاں ہم لوگوں نے چھاپی تھی. اس زمانے میں ہم نے بہت کہانیاں پڑھی اور بہت سی کہانیوں کا اس کے علاوہ بھی ترجمے کیے. تو میرا ایک سلسلہ جو ہے ہندی ادب سے تھوڑا ترجموں کا یہ رہا, پڑھتا رہا, اور بعض کہانیاں جو لگی کہ یہ تو بڑی آسان ہماری آس پاس کی زبان ہے اس لیے ہم ترجمے بھی کرتے رہے. اب اردو اور ہندی آس پاس کی زبانیں, یہ جو زیادہ بڑا جو جغرافیائی خطہ ہے جس کو ہم اردو ہندی کا کوبیلٹ کہتے ہیں یعنی ہندی زبان کا خطہ کہتے ہیں, وہی اردو کا بھی خطہ بڑا سا ہے. تو زیادہ تر اردو بولنے والے ہندی بھی براہ راست جانتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہر اردو جاننے والا ہندی ادب کو نہیں جانتا اور ہندی ادب کو نہیں پڑھ پاتا. اسی طرح سے ہندی کے بھی بہت سے جاننے والے ہیں جو اردو جانتے ہیں لیکن وہ سارے ادب کو نہیں پڑھ پاتے. اس میں سے پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم کچھ چیز جو ہے جو جیسے فرض کیجئے کہ میری نظر سے کوئی چیز گزری اور وہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ بڑی اچھی چیز ہے یہ دوسروں تک بھی پہنچنی چاہیے تو وہ اس کا انتخاب کرتے ہیں. تو جب ہم کسی کوئی ترجمہ کرتے ہیں اور وہ دوسرے تک پہنچتا ہے تو اس کے سامنے ایک پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے کہ یہ تحریر کہانی یا نظم یا ناول یہ کسی اچھے پڑھنے والے کی نظر سے گزر کے ہم تک آئی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک اچھا انتخاب ہے تو اس کو پڑھنا چاہیے. تو ایک آسانی یہ ہوتی ہے ہمیں, ورنہ رسالوں میں بہت سی چیزیں چھپتی ہیں. تو آپ نے جو یہ بات کہی ہندی شاعری والی کتاب, ایوان اردو نے ایک ہندی ادب نمبر کا ڈول ڈالا تو انہوں نے کہانیوں کے لیے مشرف عالم ذوقی صاحب نے کیا تھا اور نظمیں میں نے کی تھی. تو جب میں نے اس پہ تھوڑا سا نظموں کے انتخاب پہ کام کرنے لگا تو مجھے لگا کہ بھائی یہ ایک ایسی چیز ہے جو اس کو ذرا آرگنائزڈ ہونا چاہیے, منظم طریقے سے ہونا چاہیے. تو میں نے پھر اس کو ذرا پھیلایا اور پورا میں نے اس کو انالائز کیا کہ بھائی آخر یہ شاعری اور ہماری شاعری, چونکہ یہ دونوں زبانیں آس پاس کی, ان کے لوگ یعنی سوشل پولیٹیکل ایشوز جو ہیں ان دونوں زبانوں کے لوگوں کے, اردو اور ہندی والوں کے تقریباً مشترک ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ان کی شاعری کے رخ کون کون سے ہیں. تو یہ میں نے دیکھا کہ ہماری شاعری الگ ہے ہندی شاعری الگ ہے, تو پھر میں نے اس کو اسی طرح سے ایک طرح سے کنسولیڈیٹ کر ایک جامع شکل میں لانے کی کوشش کی, اور اس کے لیے ہم نے ایک باضابطہ اس پر ایک بہت بڑا پریفیس لکھا جس میں وہ دونوں زبانوں کی نظموں کا تقابلی مطالعہ کیا تھا. مقصد یہ تھا کہ یہ جو ہے ایک زبان کی چیزیں دوسری زبان تک جو جائیں تو اس کی ایسٹھیٹکس کو بھی سمجھیں, اس کو بھی لوگ جانیں. اس کا فائدہ یہ مجھے یہ ہوا کہ یہ کتاب ہندوستان سے زیادہ پاکستان نے پسند کی.
1: جی فیاض وجی صاحب, ابھی ہم نے جو ہمارے سمے کے دو بڑی شخصیات ہیں ترجمے کے حوالے سے ان کے تجربات سنے اور وہ کن کن چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہیں. ادھر کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستانی زبانوں میں آپس میں ترجمہ یعنی انگریزی میں ترجمہ اور ایک دوسرے میں بھی ہندی سے اردو میں اردو سے ہندی میں, اس کا کچھ ٹرینڈ یا تو یہ کہ ہمارے ہوش و حواس کی عمر بہت کم ہے اس لیے ہمیں یہ نیا کوئی فینومینا لگ رہا ہے, یا کوئی شاید کوئی نئی چیز ہے. اور ڈیجیٹل ڈومین میں دیکھ رہے ہیں ہم کہ اس کو ڈسکس بھی بہت کیا جا رہا ہے, وہ ڈسکورس میں بھی آ رہا ہے دوسری زبانوں میں. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں اور آپ کا کیا مشاہدہ ہے کہ جو ہندی کا ادب ہو اردو کا ادب ہو یہ جو ایک دوسرے میں منتقل ہو رہا ہے اور جو تیسری زبان یعنی انگریزی میں منتقل ہو رہا ہے, تو یہ کس طرح سے وہاں پہ ریسیو کیا جا رہا ہے اور یہ کیا یہ کوئی نیا ٹرینڈ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کے یہاں جانے کا اور قارئین کی نئی دنیا تک اپنی بات پہنچانے کا؟
0: اس کو نئے ٹرینڈ پر دیکھنا میرے لیے تھوڑا مشکل ہے. وہ مشکل اس لیے ہے کہ مطلب یہ چیزیں پہلے بھی موجود رہی ہیں. اگر کوئی پیشہ ور مطلب انوادک نہیں رہا ہے یا مترجم نہیں رہا ہے تو رائٹر خود سے بھی, یا جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم لوگوں کی بات چیت ہو رہی کرشن چندر وغیرہ کے حوالے سے, تو ایسے میں مطلب بہت ساری چیزیں ہیں جو گمنام ہیں کہ ان کے انوادک کون ہیں. تو چیزیں رہی ہیں لیکن اب جیسے ایک طرح سے کہیے کہ پوری کہیں کہ ادب کو دیکھنے کا یا اس کو ریسیو کرنے کا طریقہ بدلا ہے, تو اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اب چیزیں زیادہ ڈسکس ہونے لگی ہیں. اب وہ کتنی مطلب ریئل ہیں یا کس, اب جیسے میں صرف اردو ہندی کی بات کر لوں تو ہم اردو ہندی کی ہی بات کر رہے ہیں, ایک نئی چیز یا نئی چیز نہیں تو اگر تیسری طرف بڑھتے ہیں تو انگریزی کی بات کرتے ہیں. اور اسی میں ایک سوال کبھی کبھی اٹھا دیتے ہیں لوگ لٹریچر میں, اور بہت جنون سوال بھی ہے کہ جیسے یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کی فیلنگ جو ہے کتنی ہندوستانی ہے, اس میں

0: اس پورے جو یعنی ایک غیر معمولی ان کو مقبولیت حاصل ہو رہی ہے, نئی دنیا میں جا رہے ہیں, تو اس حوالے سے آپ کے کیا مشاہدات ہیں کہ کیا یہ اس نے ایک نیا دروازہ کھولا ہے ترجمے نے اردو ہندی کے ادیبوں کے لیے اور اسے انہیں ایک نئی دنیا ملی ہے اور ایک خاص مقبولیت حاصل ہو رہی ہے ان کو؟
1: لیکن ترجمہ نگار تو ابھی بھی کوئی بہت زیادہ مقبول نہیں ہوا ہے, لیکن ہاں ادیب جو ہیں جن کے ترجمے ہوتے ہیں, جن کے شاعری کے یا ناول کے یا افسانوں کے جو ترجمے ہوتے ہیں, اس سے یقیناً جو ہے اس ادیب کو, اور اس وقت ہندوستان کی صورتحال کہیں, ظاہر ہے ہم یہاں پہ بات کریں اردو ہندی کے حوالے سے تو اس میں ہندوستان کا ہی بنیادی حوالہ ہے, تو ہندی ادب ہندی کا حلقہ مقابلتاً بڑا ہے, اس کے باوجود کہ جغرافیائی طور پہ اردو ہندی تقریباً ایک برابر ہے, بلکہ ہندی سے زیادہ بڑا رقبہ جو ہے جغرافیائی طور پہ وہ اردو کا ہے, لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ پڑھنے والے ہندی میں زیادہ ہیں, تو اس لیے ہر ادیب جس کی کتابیں ہندی میں چھپتی ہیں, جس کی کتابوں کے ہندی میں ترجمے ہوتے ہیں, وہ اسے ایک بڑا حلقہ ملتا ہے, وہ یقیناً خوش ہوتا ہے. اور ابھی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جیسا ابھی پربھات رنجن جی نے کہا کہ اس وقت تو اچھی پذیرائی ہو رہی ہے, مثال کے طور پہ یہ ہے کہ دیکھیے اردو کے تمام شاعروں کی, یعنی جدید شاعر ہمارے جتنے ہیں, پرانے ہمارے کلاسک کی شاعرہ میر اور غالب ان سب کی, ان کے بہت ترجمے ہندی میں ہو چکے ہیں اور خوب بک رہے ہیں, اور نئے لوگوں کے بھی جیسے آپ نے پربھات رنجن جی نے کہا. لیکن اس کے برعکس جو صورتحال اردو کی ہے وہ یہ ہے کہ اردو میں جو ترجمے ہو رہے ہیں, جو ہندی کے ترجمے, میں صرف ہندی پر ہی بات کر رہا ہوں, یہاں پہ اردو ہندی ادب کے جو ترجمے ہوئے موسٹلی وہ زیادہ تر ہوئے ہیں جو رسالوں میں چھپے, کچھ تھوڑا سا کام نیشنل بک ٹرسٹ نے کیا, جیسے اس نے ہندی کہانیوں کے انتخاب چھاپا, اور ناول جیسے راج درباری اور آوارہ مسیحا یہ سب انہوں نے چھاپا, آدھا گاؤں چھاپا, یعنی بہت سارے ہندی کا بہت ہے, لیکن ابھی بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندی کا جو بڑے ناول ہیں, 20-30 کے قریب ہندی میں بڑے ناول ہیں جو میں جانتا ہوں, مجھے لگتا ہے کہ ان میں سے بہت سارے کا تب ترجمہ ہی نہیں ہوا, مثال کے طور پہ شانی کے ترجمے کے ناول کالا جل کا ترجمہ نہیں ہوا ہے ابھی تک اردو میں, تو ہمارے ہاں اردو میں قابلتاً کم ترجمے ہوئے ہیں, یعنی کتابوں کے ترجمے کم ہوئے ہیں, رسائل میں تو ہوئے, جیسے میں نے دو رسائلوں کا مثال دی, اس کے علاوہ ذہن جدید نے بہت ترجمے چھاپے, ایک وقت ہے اب تو مثال کے طور پہ ادے پرکاش کم لکھ رہے ہیں, لیکن جب ان کے لکھنے کا زمانہ تو زمانے میں ان کی ہر کہانی اردو میں فوراً آ جاتی تھی, ایک صاحب حیدر جعفری سید ہوا کرتے تھے کانپور کے, مرحوم ہو گئے, انہوں نے بہت ہندی سے ترجمے کیے, ہندی کے اردو میں بھی کیا, اردو سے ہندی میں بھی کیا, لیکن یہ ہوا کہ چونکہ وہ سب کام بکھرا ہوا ہے اردو میں اس طرح سے, اس لیے جو جس طرح سے جو پربھات رنجن جی جو بات کر رہے تھے, اور فیاض بھی اس کو میرے خیال محسوس کریں گے کیونکہ ہم لوگوں کے مقابلے نوجوان ہیں اور انہوں نے زیادہ دن نہیں ہوئے, انہوں نے سارا ادب بھی پڑھا ہوا ہے, تو یہ محسوس کرتے ہیں کہ جتنا اثر اردو کا ہندی پہ پڑا ہے وہ اس لیے کہ اردو کا ادب بہت زیادہ ہندی میں ٹرانسلیٹ ہوا ترجمے کے ذریعے سے, اتنا اثر ہندی ادب کا اردو پہ نہیں پڑ سکا, کیونکہ اس طرح سے ہمارے ہاں منظم طریقے سے یعنی پلانڈ وے میں آرگنائز طریقے سے ہمارے ہاں ترجمے نہیں ہوئے.
2: جی میں آپ ہی کی بات سے تھوڑا سا مطلب یہ اس طرح سے مجھے ذہن میں آیا کہ ذاتی دلچسپی ہی اب تک اردو میں مطلب یہ رہی ہے کہ اگر ہم کو کوئی چیز پسند ہے ہمیں لگا کہ ہم کو دوسروں تک پہنچانا چاہیے تو ہم نے اس کا ترجمہ کیا ہے, اور یہ سوال باقاعدہ لٹریچر میں اٹھایا گیا ہے خاص طور سے ہندی والوں کی طرف سے کہ ہم تو ہندی میں لے لیتے ہیں چیزیں یا ہمارے یہاں اردو کی چیزیں ہیں لیکن اردو میں ہماری چیزیں نہیں ہیں, تو یہ صرف شکایت نہیں ہے, شکوہ نہیں ہے, تو اب ہمارے یہاں
1: ایک وجہ مارکیٹنگ بھی ہے کیونکہ اردو میں اشاعتی ادارے نہیں ہیں اس طرح سے,
2: جی جی جی,
1: اور اس طرح سے کتابیں
0: اتنی وسیع مارکیٹ بھی نہیں ہے,
2: تو جس طرف یہ مطلب خورشید اکرم صاحب اشارہ کر رہے ہیں کہ ایک ادارہ تو بہرحال نہیں ہے, نہ کوئی مطلب ایسے کہہ لیجئے کہ ہماری دلچسپی سے کوئی گروپ ہی ہو ٹرانسلیشن کا, ایسا نہیں ہے, مطلب انوادک ہیں تو آپ ہیں, اپنے اپنی مرضی سے ہیں, اپنی خوشی سے ہیں, آپ ہی انتخاب کر رہے ہیں, آپ ہی لوگوں تک چیزیں پہنچا رہے ہیں, لیکن اگر انوادک کے رول کی بات کریں تو مجھے تھوڑا قرت اللہ حیدر ابھی یاد آ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے اس کو آگ کے دریا کو جو ان کا ناول ہے خود ٹرانسلیٹ کیا تھا, لیکن اس کے بارے میں بعد میں بڑی بحثیں ہوئی اور لوگوں نے اس پر کہا بھی کہ یہ بہت ناقص ہے, مطلب یہ ایک رائٹر کا جو اس میں ہو سکتا ہے کہ اس کو اور بہتر بنانے کے چکر میں یا ہو سکتا ہے کہ ان کو لگا ہو کہ اور ہم اس کو تھوڑا ڈھنگ سے پیش کریں, اس ناول کا جو یہ ہو سکتا تھا جو مطلب وہ توازات صورت میں پہلے سے ہے وہ سب اس میں نہیں ہے.
1: اس پہ ایک بات میں آپ کو روک دیتا ہوں, دیکھیے یہ تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک زبان کو جانتے ہیں, ہم نے اردو جانتے ہیں اس میں ہم نے انگریزی پڑھی تو ہمیں یہ فرق نظر آ رہا ہے, اب دیکھیے مثال کے طور پہ 2008 میں جس کو نوبل انعام ملا فرینچ رائٹر لاکلیزیو, اس کو بھی قرۃ العین حیدر کا نام, ظاہر ہے کہ اس نے انگریزی میں ہی پڑھا اور آگ کا ذریعہ اس کو ہی بہت پسند تھا, ہے نا, تو اس کو تو یہ پرابلم نہیں, وہ مسئلہ نہیں پیش آیا اس کے سامنے, نا اس کے سامنے صرف متن تھا, ترجمے کے معاملے میں مجھے ایک چیز اور بھی کہنی ہے کہ عام طور پہ لوگ ترجمہ کرتے ہوئے یہ بحث کرتے ہیں کہ یہ دیکھیے ترجمہ جو ہے وہ آپ

جس زبان کے پڑھنے والے کو دے رہے ہیں اس زبان کا پڑھنے والا صرف وہی ترجمہ پڑھ رہا ہے, وہ اوریجنل ٹیکسٹ سے ملا کے نہیں دیکھ رہا ہے. سو بعض اوقات اس زبان کی روانی کے لیے, یعنی مثال کے طور پہ آپ انگریزی میں لکھ رہے ہیں تو آپ انگریزی زبان کی روانی کے حساب سے آپ ادھر کے ٹیکسٹ میں تھوڑی بہت تبدیلی کرتے ہیں, اور وہ جائز ہونا چاہیے کیونکہ اب آپ کے سامنے, اب آپ کس کے سامنے, آپ وفادار کس کے لیے ہوں گے یا آپ جواب دہ کس کے لیے ہوں گے؟ اس زبان کے لیے جس میں آپ ترجمہ کر

السلام علیکم دی واکاشوانی کرگلین بجا خانم منلین شو چاخه پرگی خبرون کوری انتی دونگا احمد علی ترابی بھارت نے اڈلی سولن سرمایہ کاری دونے کھچن سپلائی پر لخشپ شنشے مینہ ایم اے سی کر گیلا بسے لزبے مینہ چک بسین وزیر اعظم نریندر مودی نے اٹلی وزیر اعظم جورجیو میلونی سے ایم ای سی کھگنا روس کے ولس کے تانچن گومنا شوخا تانچا سپے کا چک بس گوز بسے میولی سولن تھت کھن ارگم دونے تھدلو سنلس کے کھوما نین چا چھوک وزیر اعظم اس کا چھوکشی کے پریس کانفرنس شیانوک ایم ای سی زمید لا ارگیلا نا کھگتن تھدلم چگن زران ازر این گوز یورپ مشرق وسطان بھارت نہ تھوتے تھونلن سرمایہ کاری نہ سپلائی پین خاص کو ایک جاری بس گاہ اقلیتی اشمان نہ شیز خان شیز محکمہ نال جون سیون خان ادارہ سغانو کلا سن لا گوزو چاوا سن سن لا فرون لا وندے ماترم زرچس بو خق چن ارچو سین یونین ٹریٹری لداخ سے سکول ایجوکیشن محکمہ ڈائریکٹر سعید سجاد قادری گوئے محکمہ تعلق سے گرفت چک مالین کھوس گوان خطہ گھاں پہ سکول ان سغی لخصو انتظامیہ نا اکیڈمک لسن تعلق بس ینگ گرفس پین چیف ایجوکیشن آفیسر کرگل نہ لہ ڈائٹ کرگل پرنسپل زونل ایجوکیشن آفیسر دن ڈائریکٹوریٹ خاخر سقاشوک سے ایوت پین دیابران ڈائریکٹر اس سکول ان شیس السب خان اللہ دچی کی بوٹ امتحان ان لخشپشن نتائج فرلوکس بینچ نین سے نتائج اس خان سکول ان سگان لخشپشن زوستے کا سین کوم شمین گمبان لن چس پہ کان نتا سین دیارا چسلا ہفتہ بارش تن پو واسے گراف سن سگما لیانو کیوں سے شیس فیوکس پور گینر چمین فرلوکس ان بو زرن سوشل آڈٹ سقل صبر ریسپنس نس پیم پوشن پیک اپ لوڈ بوزران کس کون تاس مشن ڈائریکٹر نیشنل ہیلتھ مشن یونین ٹریٹری لداخہ تشار آنند ضلع کرگل نہ زنسکاری خوری یکما سمی ذکس خوری وخصلا درین کمیونٹی ہیلتھ سینٹر زنسکاری ذکس خور بس دی وخصلا سینٹر سٹ آف ہونے سے ڈائریکٹر نہ کھنتی لخصوص مانگ ان نش قبل از بردون سق انگون چکس گوے کا ڈائریکٹر اس دش مانگ ان سق اردلوک سی وزارتی خکر ان نیمبو فلتے بے مینہ گمباون لینے زرے ٹرچت بسین اسپتالی سہولیات ان تعلق بینچک ڈائریکٹر اس انتظامی چھوکنا خط

0: آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے، خبرنامہ لے کر میں بلال وانی۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ وزیراعظم نریندر مودی پانچ ملکوں کے سرکاری دورے کے بعد پہنچے وطن واپس۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا کا نوجوان پوت کی با اختیاری کے لیے سرکار اور سماجی تنظیموں کے درمیان مضبوط اشتراک پر زور۔ جموں کشمیر کے سکولوں اور کالجوں میں آن لائن کلاسز شروع کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں۔ محکمہ تعلیم اور سوچھ بھارت مشن شہری کے بارے میں دو روزہ قومی جائزہ اجلاس اختتام پذیر۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ بھارت اور اٹلی نے تجارت اور سرمایہ کاری کو مضبوط اور مستحکم کرنے اور سپلائی کے سلسلے کو بہتر بنانے کی غرض سے بھارت مشرق وسطی یورپ اقتصادی کوریڈور IMEC کو مزید فروغ دینے سے اتفاق کیا ہے۔ اٹلی کی وزیراعظم جیورجیا میلونی کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں نریندر مودی نے IMEC کو ایک اہم رابطے سے تعبیر کیا۔
1: بھارت اٹلی جوائنٹ اسٹریٹجک ایکشن پلان 2025-2029 ہماری ساجیداری کو ایک پریکٹیکل اور فیوچرسٹک ڈھانچہ پردان کرتا ہے۔ ہم اس پر سمےبدھ طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں۔
0: وزیر اعظم نریندر مودی اپنے پانچ ملکوں کے سرکاری دورے کے آخری مرحلے میں اٹلی پہنچے تھے، جہاں سے وہ آج صبح نئی دلی واپس پہنچ گئے۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے نوجوان پوت کی با اختیاری کے لیے سرکار اور سماجی تنظیموں کے درمیان مضبوط اشتراک پر زور دیا ہے۔ کٹرا میں اکشے پاترا فاؤنڈیشن کی مرکزی باورچی سہولت کا سنگی بنیاد رکھنے کے موقع پر انہوں نے کہا کہ سکولی بچوں کو مقوی اور متوازن غذا ملنی چاہیے۔ منوج سنہا نے کہا کہ ہماری نوجوان نسل کا تغذیہ ہمارے مستقبل کو شکل دے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایک بھوکا بچہ صحیح سے پڑھائی نہیں کر سکتا، اور جو اسکول اپنے بچوں کو اچھے کھلاتا نہیں، درحقیقت و ترقی کے لیے مساوی مواقع فراہم نہیں کر سکتا۔ لیفٹنٹ گورنر نے اکشے پاترا کی بے لوث خدمات کی سراہنا کی، جو اسکول غذائی سیکٹر میں دنیا کی بڑی غیر سرکاری تنظیموں میں شامل ہے۔ یہ فاؤنڈیشن ابھی 16 ریاستوں اور 3 یوٹیز میں 20 لاکھ سے زیادہ بچوں کو کھانا فراہم کر رہی ہے۔ نائب وزیراعلی سریندر چودھری نے آج لنگے جا کر رکن پارلیمان انجینئر رشید اور ممبر اسمبلی شیخ خورشید اور ان کے دیگر اہل خانہ سے یکجہتی اور تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ نائب وزیراعلی نے ان کے مرحوم والد کی جنت نشینی کے لیے دعا کی۔ سریندر کمار چودھری نے بعد میں ضلع کے درگمرہ علاقے میں ایک پل کا افتتاح کرنے کے موقع پر اس خطے میں رابطہ عامہ کو مضبوط کرنے کے لیے سرکار کے عزم کا اظہار کیا۔ انہوں نے ساتھ ہی ٹرانسپورٹرز فیڈریشن اور ٹریڈرز فیڈریشن ہندواڑہ کے اراکین سے بھی بات کی اور ان کے مسائل و مطالبات سنے۔ اس موقع پر نامہ نگاروں کی طرف سے سدرہ جموں میں بلڈوزر کاروائی کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں نائب وزیراعلی نے کہا کہ ان کی سرکار لوگوں کو بسانے کے لیے بنی ہے۔
2: لوگوں نے پائی پائی جوڑ کے مکان بنائے ہیں، جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ نیشنل کانفرنس نے ہمیشہ لوگوں کو اشیانہ دیا ہے۔ آزادی سے لے کے آج تک پچھلا اتہاس دیکھ لیجئے، ایک بھی اگزامپل مجھے کوٹ کر دیے جہاں نیشنل کانفرنس نے کسی کا مکان گرایا ہو۔ اس لیے نیشنل کانفرنس ہمیشہ گھر بسانا چاہتی ہے، کسی کا گھر اجاڑنا نہیں چاہتا۔
0: اسی دوران محکمہ زراعت اور دیہی ترقی کے وزیر جاوید احمد ڈار نے بھی ماور لنگے جا کر مرحوم حاجی خضر محمد شیخ کے اہل خانہ کی ڈھارس بندھائی۔ صحت و طبی تعلیم کی وزیر سکینہ ایتو نے کہا ہے کہ طبی شعبے میں مزید استحکام لانے اور طبی خدمات کو بہتر بنانے میں تحقیق اور اختراعیت کا رول اہمیت کا حامل ہے۔ آج گورنمنٹ ڈینٹل کالج سری نگر میں پوسٹ گریجویٹ ریسرچ پروگرام کنکلیو 2026 کا افتتاح کرنے کے بعد اظہار خیال کر رہی تھیں۔ وزیر موصوفہ نے نوجوان ڈاکٹروں اور تحقیق دانوں سے تلقین کی کہ وہ خدمت خلق کے لیے

0: خود کو وقف کریں. وزیراعلیٰ کے صلاح کار ناصر اسلم وانی نے آج جموں میں صنعتی اور تجارتی انجمنوں کے نمائندوں کے ساتھ جموں کشمیر میں صنعتی سیکٹر سے وابستہ کئی معاملات پر تبادلہ خیال کیا. ناصر اسلم وانی نے کہا کہ سرکار تجارت کے طریقہ کار میں آسانی پیدا کرنے کے لیے وعدہ بند ہے. چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے تعلیم اور تحقیق نیز صنعتی شعبے میں نمایاں پیش رفت حاصل کرنے پر اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے وائس چانسلر پروفیسر شکیل احمد رومشو اور ان کی ٹیم کو مبارکباد پیش کی ہے. یونیورسٹی میں گورننس اینڈ پالیسی انالیسس سینٹر کا افتتاح کرنے کے علاوہ چیف سیکرٹری نے ادارے کے کیمپس 1 اور کیمپس 3 کا بھی دورہ کیا, جہاں انہوں نے مختلف اکائیوں کا معائنہ کر کے طالب علموں اور عملے کے ارکان سے بات چیت بھی کی. خام تیل کی بڑھتی قیمتوں اور توانائی کی یقینی فراہمی کے خدشات کے درمیان جموں کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ نے ورچوئل سماعتوں اور کام کاج کے ہائیبرڈ طریقہ کار اپنانے کا اعلان کیا ہے. رجسٹرار جنرل کی جانب سے جاری سرکولر کے مطابق یہ اقدامات آج سے نافذ العمل ہو گئے ہیں اور اگلے احکامات تک ان کا اطلاق ہوگا. ادھر محکمہ تعلیم کے کمشنر سیکرٹری رام نواس شرما نے کہا ہے کہ جموں کشمیر کے اسکولوں یا کالجوں میں آن لائن کلاسز شروع کرنے کا انتظامیہ کے پاس ابھی کوئی منصوبہ نہیں ہے. میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا,
1: ابھی اس طرح کا ہم نے کوئی پلان نہیں کیا ہے کیونکہ ہمارے کچھ جگہ ایگزامس چل رہے ہیں ابھی, اور اگر ایسا کچھ ہوا جو بھی دیش جس راستے پر جا رہا ہے یا جہاں کوئی بھی کبھی آن لائن کلاسز کی ضرورت ہوگی تو ہم اس کے لیے بالکل تیار ہیں, ہمارے اسکول بھی ہمارے کالجز بھی, بٹ ابھی ہمارا کوئی اس طرح کا فیصلہ نہیں.
0: جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر سعید درخشان درابی نے کہا ہے کہ جموں کشمیر کے نوجوان ہر شعبے میں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر رہے ہیں. پامپور میں واقع ایک پرائیویٹ اسکول میں پنچ ایکسلٹ چیمپئن شپ 2024 کا افتتاح کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یوٹی کے نوجوانوں نے کھیل کے میدان میں بھی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر کے جموں کشمیر کا نام روشن کیا ہے.
2: چھوٹی چھوٹی بچیاں کھیل رہی ہیں اور آج سے ہی وہ اپنے آپ کو جو معاشرہ ہے اس کھیل کے ذریعے سے کتنا سیف کل کو محسوس کرے گی, وہ کتنا شارپ رہے گی, اس کو اس زمانے سے بھی ڈر نہیں لگے گا جو بہت باہر لڑکیوں کے لیے پریشان کن ہے. لیکن یہ کھیل مضبوط انسان کو بناتا ہے اور یہی بچیاں سکول کا, دیش کا اور اپنے جموں کشمیر کا نام روشن کرتی ہیں. یہ لڑکے کل کو اولمپکس میں گولڈ, سلور اور باقی انعامات سے جب نوازے جاتے ہیں تو ہمیں فخر ہوتا ہے.
0: دریا سنان ڈاکٹر سعید درخشان رابی نے آج شوپیاں میں اسلوک آلو موضوع سے ایک تقریب میں شرکت کی, جہاں بی جے پی کے تنظیمی امور کے جنرل سیکرٹری اشوک کول بھی موجود تھے. آج دہشت گردی مخالف دن ہے. اس دن کا مقصد نوجوانوں کو دہشت پسندی اور تشدد سے دور رکھنا ہے. آج کے دن دہشت پسندی کی وجہ سے سماج میں پیدا ہو رہے مسائل اور اس کی وجہ سے قومی مفادات کو درپیش خطرات کو اجاگر کیا جاتا ہے. آج ہی کے دن 1991 میں سابق وزیر اعظم راجیو گاندھی کو دہشت پسندوں نے قتل کیا تھا. وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں سابق وزیر اعظم راجیو گاندھی کو ان کی برسی پر خراج عقیدت ادا کیا ہے. سابق وزیر اعظم آن جہانی راجیو گاندھی کے یوم شہادت کے سلسلے میں آج سری نگر میں پردیش کانگریس کمیٹی کے اہتمام سے ایک تقریب منعقد ہوئی. اس موقع پر پارٹی لیڈروں نے راجیو گاندھی کی سیاسی خدمات کو یاد کرتے ہوئے انہیں خراج عقیدت پیش کیا. یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں. خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل اپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ٹی ایچ پر بھی سماعت کر سکتے ہیں. قومی راجدھانی نئی دلی میں سوچھ بھارت مشن شہری کے بارے میں دو روزہ قومی جائزہ اجلاس اس عزم کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا ہے کہ تمام ریاستیں اور مرکز کے زیر انتظام علاقے اس مشن کے تحت ایک صاف ستھرے شہری بھارت کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں گے. اس اعلی سطح کے اجلاس میں تمام ریاستوں اور یوٹیز کے متعلقہ وزیروں اور سینئر افسروں نے حصہ لیا. جموں کشمیر کی نمائندگی محکمہ دیہی ترقی اور پنچایتی راج کے وزیر جاوید احمد ڈار کی قیادت والے ایک وفد نے کی. اجلاس میں ٹھوس کچرے کو ٹھکانے لگانے سے متعلق 2026 کے ضوابط اور ان پر سپریم کورٹ کی ہدایات کے عین مطابق عمل کرنے کے لیے حکمت عملیوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت یوٹی کے سبھی اضلاع میں سول اور پولیس انتظام کے اہتمام سے مختلف سرگرمیاں جاری ہیں. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کا پیغام.
3: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ, اس کا ڈرائیونگ لائسنس, کار آدھار نمبر, اس کے آرمز لائسنس, سب کچھ نرست کر دیا جائے گا, اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا. این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی, بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا.
0: اس بارے میں

0: طالب علم احسن یعقوب نے آکاش وانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا.
1: نشہ ایک بہت بری عادت ہے جو انسان کو اندر ہی اندر سے کھوکھلا بنا دیتا ہے. انسان نشہ کرنے سے دماغی اور جسمانی اعتبار سے کمزور ہو جاتا ہے اور سماج میں اسے حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. دنیا کے ہر مذہب نے نشے کو غلط قرار دیا ہے اور اس پر پابندی عائد کی ہے. ہمیں پولیس اور سول سوسائٹی کے ساتھ باہمی تعاون کر کے اس بدعت پر قابو پانا ہوگا اور ایسے لوگوں کی صحیح رہنمائی بھی کرنی ہوگی تاکہ ایسے لوگ صحیح ٹریک پر آ جائیں.
0: ادھر پولیس کی نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کی سرگرمیوں کے تحت کی گئی مختلف کارروائیوں میں بارہمولہ، اننت ناگ اور کولگام میں الگ الگ کارروائیوں کے دوران 6 سمگلروں کو گرفتار کر کے منشیات کی ایک بڑی مقدار ضبط کی گئی ہے. اس دوران بارہمولہ میں پولیس کی طرف سے ایک منشیات مخالف ریلی اور ایک جانکاری دوڑ کا اہتمام کیا گیا. بانڈی پورہ پولیس نے بھی منشیات مخالف ابھیان کے تحت کئی اسکولوں میں جانکاری پروگراموں کا انعقاد کیا. اسی طرح کے پروگرام ضلع شوپیاں میں بھی منعقد کیے گئے. نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے انتخابات میں خواتین کے لیے 33% ریزرویشن کے تناظر میں کہا ہے کہ آنے والے پنچایتی اور بلدیاتی انتخابات میں باصلاحیت اور تعلیم یافتہ خواتین کو آگے لایا جانا چاہیے تاکہ وہ عوام کی بہتر نمائندگی کر سکیں. یہ بات انہوں نے آج سری نگر میں پارٹی کی خواتین ونگ کے ایک اجلاس کی صدارت کے دوران کہی. بی جے پی جموں کشمیر کے جنرل سیکرٹری آرگنائزیشن اشوک کول نے آج جنوبی کشمیر کے شوپیاں ضلع کا دورہ کر کے وہاں لوگوں کو درپیش مسائل کے بارے میں جانکاری حاصل کی. انہوں نے لوگوں کو یقین دلایا کہ ان کے مطالبات پورا کرنے کے لیے انہیں متعلقہ حکام کے نوٹس میں لایا جائے گا. پارٹی کے کئی دیگر لیڈران بھی ان کے ہمراہ تھے. بلند پائے ولی حضرت میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کا 659 عرس 23 مئی سنیچروار کو عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے. عرس کے سلسلے میں ختمات المعظمات اور درود اذکار کی سب سے بڑی تقریب سری نگر کے تاریخی خانقاہ معلیٰ میں منعقد ہوگی. اس روز نماز ظہر سے قبل میر وائز مولوی ریاض احمد حمدانی سیرت اولیاء بیان کریں گے. شمولیاتی کارخانہ داری اور اسٹارٹ اپ انڈیا کو بنیادی سطح پر مضبوط بنانے کے لیے صنعت و حرفت کی مرکزی وزارت کے پروموشن آف انڈسٹری اینڈ انٹرنل ٹریڈ شعبے اور جموں کشمیر انٹرپرینرشپ ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ کے مشترکہ اہتمام سے بارہمولہ میں تیجس مہم کے تحت ایک ورکشاپ منعقد ہوا. اس ورکشاپ میں ڈپٹی کمشنر بارہمولہ سعید فخر الدین حامد کے علاوہ کئی دیگر ضلع افسران نے شرکت کی. ورکشاپ کا مقصد نوجوانوں کو کارخانہ داری کی جانب راغب کرنا تھا. شمالی ریلویز کے جموں ڈویژن نے ریل خدمات میں مزید بہتری لانے کے لیے جموں ریلوے ایڈمنسٹریٹو کمپلیکس میں اپنی نوعیت کا پہلا کانفرنس ہال تعمیر کیا ہے. اس ہال کا افتتاح آج ڈویژنل ریلوے مینیجر جموں وویک کمار نے کیا. اس موقع پر وویک کمار نے کہا کہ مذکورہ سہولت سے ریلوے کے کمیونیکیشن میں مزید بہتری آئے گی. کولگام پولیس نے فوج اور سی آر پی ایف کے ساتھ مل کر ایک مشترکہ کارروائی کے دوران ضلع کے محمد پورہ علاقے سے ایک ملیٹنٹ اعانتکار کو گرفتار کیا ہے. عادل حسین لون نامی اس اعانتکار کی نشاندہی پر دو ہتھ گولے اور کچھ دیگر قابل اعتراض مواد ضبط کیا گیا ہے. جموں کشمیر پولیس نے بارہمولہ میں معدنیات اور تعمیراتی مواد کی غیر قانونی کانکنی اور نکاسی میں استعمال کی جانے والی دو گاڑیاں اور اننت ناگ میں 3 گاڑیاں ضبط کی ہیں. پلوامہ پولیس نے ضلع کے پاری گام علاقے میں کھادوں کے غیر مجاز گودام کے مالک فیاض احمد ماگرے ساکن کیسر کے خلاف ایک معاملہ درج کیا ہے. جموں کشمیر بینک یوٹی کے مختلف سیکٹروں کو فروغ دینے اور لوگوں کو اعلی معیار کی بینکنگ سہولیات دستیاب کرانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہا ہے. اس تعلق سے جموں کشمیر بینک کے مینیجنگ ڈائریکٹر اور سی ای او امیتابھ چٹرجی نے آکاش وانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا.
2: جب بھی کہیں پہ ہمیں یہ سمجھ آتا ہے یا ہمیں یہ انفارم کیا جاتا ہے آر بی آئی یا نابارڈ کے دوارا کہ یہاں پہ ان بینکڈ ایریا ہے جہاں پہ لوگوں کو 5 کلومیٹر سے زیادہ ٹریول کرنا پڑ رہا ہے بینکنگ کے لیے, وہاں ہم ڈیفینیٹلی ایک نہ ایک بینکنگ پوائنٹ بناتے ہیں, چاہے وہ بینک بی سی کے مادھیم سے ہو یا برانچ کے مادھیم سے ہو. ابھی ایک چیز اور دھیان رکھنا ضروری ہوتا ہے کہ ہمارا برانچ جو ہے وہ وائبل ہونا چاہیے. اگر ہم برانچ کھول رہے ہیں اگر وہ انکم جنریٹنگ نہیں ہوا, اگر اس میں پروفٹ نہیں آیا تو ہم سسٹین نہیں کر پائیں, کیونکہ اس کا ایک ایڈمنسٹریٹو اس کا کاسٹ ہوتا ہے. 5,000 کے پاپولیشن والے ہر جگہ پہ ایک برانچ ہوگا, آگے بھی جو بھی ایسے اور ایریاز رہیں گے جہاں پاپولیشن انکریز کرے گا ہم ڈیفینیٹلی برانچز کھولیں گے یا بی سی پوائنٹس لگائیں گے.
0: انڈین انسٹیٹیوٹ آف ماس کمیونیکیشن نئی دلی نے تعلیمی سال 2026-27 کے لیے اردو صحافت میں پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما کورس کے لیے داخلے کا اعلان کیا ہے. آئی آئی ایم سی نئی دلی کی وائس چانسلر ڈاکٹر پرگیا پالیوال گور نے کہا ہے کہ اس کورس میں 30 نشستوں کے لیے رجسٹریشن کی آخری تاریخ 26 مئی ہے اور امتحان یکم جون کو لیا جائے گا.
3: آئی آئی ایم سی کی جانب سے فراہم کی گئی اطلاع کے مطابق داخلہ امتحان دلی کیمپس میں ہوگا. شعبہ اردو صحافت پچھلے ایک دہائی سے بھی زیادہ وقت سے اردو کے ساتھ ساتھ دیگر

اپنی اپنی قسمت ہے دوستو، کچھ کو زندگی میں پیار، محبت، دولت، شہرت اور ساری خوشیاں نصیب ہیں، تو کچھ کو نہیں۔ اور جو لوگ ایسی نعمتوں سے آشنا نہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ مختصر سے لمحے ہیں، لیکن سوچیں کس قدر طویل ہے۔ زندگی کی بے رنگی میں وہی لمحے اپنے ہوتے ہیں جو اپنے ساتھ گزارے جا سکتے ہیں۔

اگر ہم دل ہی دل میں دم گھڑتے رہیں گے اور غم جدائی کو کسی سے بیان نہیں کریں گے، یعنی دل کی بھڑاس نہیں نکالیں گے، تو اپنے چاند کی جدائی کا داغ ہمارے منہ کی مہر خاموشی بن جائے گا اور ہم ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائیں گے۔ دوستو، یہ ہے آج کے پروگرام کا آخری نغمہ۔ یہ رات پھر نہ آئے گی، لگ جا گلے کہ پھر یہ حسین رات ہو نہ ہو، شاید پھر سے جنم میں ملاقات ہو۔

اس نغمے کے ساتھ ہی آج کا فوجی بھائیوں کے لیے پروگرام اب یہیں پر ختم ہوا چاہتا ہے۔ دوستو دل تو نہیں چاہتا ہے کہ آپ سے ودا لے، مگر کیا کریں، وقت ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اپنے دوست محمد حسین فیاض کو آج کا پروگرام ختم کرنے کے لیے اجازت دیجیے۔ جے ہند۔

0: مرکز نے ایبولا سے متاثرہ ملکوں سے آنے والے اور وہاں سے گزر کر آنے والے مسافروں کے لیے صحت سے متعلق ایڈوائزری جاری کی ہے. بھارت افریقہ فورم سمٹ ملتوی کر دیا گیا ہے. محکمہ موسمیات نے اتر پردیش، مدھیہ پردیش اور ودربھ میں کل گرمی کی سخت صورتحال سے متعلق ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. اب خبریں تفصیل سے. مرکزی وزیر اور بی جے پی لیڈر پیوش گوئل نے آج کہا ہے کہ دنیا بھارت کو ایک بھروسے مند شراکت دار کے طور پر دیکھ رہی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی کے پانچ ملکوں کے دورے پر نئی دلی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جناب گوئل نے کہا کہ یہ دورہ سماج کے ہر طبقے کے لیے فائدوں کی گارنٹی دیتا ہے. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کا دورہ اس بات کا مظہر ہے کہ بھارت عالمی منظر نامے پر مضبوطی سے کھڑا ہے. انہوں نے بتایا کہ سفر کے دوران 57 اہم معاہدوں پر دستخط کیے گئے جن میں بھارت میں 75 سے 100 ارب ڈالر تک کی سرمایہ کاری کا متحدہ عرب امارات کا وعدہ شامل ہے. انہوں نے کانگریس لیڈر راہل گاندھی کی وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف مبینہ طور پر ان کی توہین آمیز بیان کے لیے ان کی نکتہ چینی کی. کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے آج کہا ہے کہ بھارت اور امریکہ فطری شراکت دار کے طور پر کام کر رہے ہیں اور کئی شعبوں میں ایک دوسرے کی تکمیل کر رہے ہیں جن میں ٹیکنالوجی، اختراعات، انتہائی دقیق نوعیت کے دفاع، ڈیجیٹل ڈاٹا مراکز، کوانٹم کمپیوٹنگ اور طبی آلات شامل ہیں. نئی دلی میں امریکن چیمبرز آف کامرس کے سالانہ لیڈرشپ سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے جناب گوئل نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان شراکت داری باہمی اعتماد اور مشترکہ اقتصادی مفادات کے سبب مستحکم ہوئی ہے. وزیر موصوف نے کہا کہ بھارت عالمی کمپنیوں کے لیے ایک بھروسے مند فریم ورک مہیا کرتا ہے اور اس میں اعلیٰ پیمانہ، صلاحیت اور مارکیٹ کے مواقع شامل ہیں. انہوں نے عالمی سپلائی چین کو مستحکم کرنے کے سلسلے میں ایم ایس ایم ای کے رول کو اجاگر کیا. ریلوے کے وزیر اشونی ویشنو نے فیلڈ افسران کے ساتھ نئی دلی میں آج ایک اعلیٰ سطح کی سیکیورٹی کے جائزے سے متعلق میٹنگ کی. میٹنگ کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ ریل گاڑیوں میں حال ہی میں آگ لگنے کے کئی واقعات کی ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ اس میں سماج دشمن عناصر شامل تھے. وزارت نے بتایا کہ ان واقعات کو انتہائی سنجیدگی سے لیا گیا ہے اور ریلوے کی تحفظاتی فورس پوری سرگرمی کے ساتھ اس کی چھان بین کر رہی ہے. ٹیکنالوجی سے چلنے والے سیکیورٹی نظام کو بڑھانے، پورے ریلوے نیٹ ورک میں سی سی ٹی وی کوریج کو وسعت دینے اور سیکیورٹی کارروائی کو بہتر بنانے پر زور دیا گیا ہے. حکومت نے آج ایک بار پھر یقین دلایا ہے کہ بھارت میں خام تیل، پیٹرول، ڈیزل، قدرتی گیس اور ایل پی جی کی بھرپور سپلائی ہے اور ریفائنریز مانگ پورا کرنے کے لیے اپنی زیادہ سے زیادہ صلاحیت کا استعمال کر رہی ہیں. ایل پی جی کی پیداوار میں اضافہ ہوا ہے اور ریفائنریز میں روزانہ تقریباً 46 سے 47 ہزار ٹن ایل پی جی تیار کی جا رہی ہے. نئی دلی میں مغربی ایشیا کی صورتحال پر بین وزارتی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت میں جوائنٹ سیکرٹری سجاتا شرما نے کہا کہ سپلائی مستحکم ہے اور سبھی پیٹرول پمپوں پر دستیابی کو یقینی بنانے کے اقدام کیے جا رہے ہیں.
1: ہماری ریفائنریز آپٹیمم کیپیسٹی پر آپریٹ کر رہی ہیں تاکہ جو دیش کی ڈیمانڈ ہے اس کو میٹ کیا جا سکے. اس کے علاوہ ریفائنریز میں ایل پی جی پروڈکشن کو ریمپ اپ کیا گیا ہے اور لگ بھگ 46 سے 47 ہزار ٹن ایل پی جی دیش کی ریفائنریز میں بنائی جا رہی ہے.
0: رسوئی کے مقصد کے لیے ایل پی جی کی سپلائی مستحکم ہے اور پچھلے 3 دن میں 1,34,00,000 گھریلو ایل پی جی سلینڈر فراہم کیے گئے ہیں. صحت خدمات کے ڈائریکٹوریٹ جنرل نے متاثرہ ملکوں سے آنے والے یا وہاں سے گزر کر آنے والے مسافروں کے لیے ایبولا بیماری کے متعلق ایک ایڈوائزری جاری کی ہے. ایڈوائزری کے مطابق وہ مسافر جنہوں نے زیادہ خطرے والے ملکوں جن میں ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو، یوگینڈا اور جنوبی سوڈان شامل ہیں، ان کا سفر کیا ہے اور جنہیں بخار، سردرد، اعصاب میں جکڑن، بغیر کسی وجہ کے خون بہنے اور قے آنے اور نگلنے میں پریشانی کا سامنا ہے تو ان سے زور دے کر کہا جاتا ہے کہ وہ فوراً طبی عملے سے رجوع کریں. ایک رپورٹ.
2: حکومت نے کہا ہے کہ تصدیق شدہ ایبولا مریضوں یا مشتبہ مریضوں سے خون لینے کے سبب براہ راست رابطے میں آئے مسافر امیگریشن کلیئرنس سے قبل ہوائی اڈے کی صحت آفیسر یا ہیلتھ ڈیسک سے فوراً رجوع کریں. حکام نے مزید کہا ہے کہ کسی مسافر کے اپنی آمد کے 21 دن کے اندر ایسی کسی بیماری کے آثار پیدا ہوتے ہیں تو اسے فوراً طبی مدد طلب کرنی چاہیے اور اپنے پچھلے سفر کے متعلق حفظان صحت کے اہلکاروں کو خبر دینی چاہیے. مسافروں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ صحت سے متعلق بین الاقوامی ضابطوں پر عمل آوری اور تحفظ کو یقینی بنانے کی غرض سے

0: صحت جانچ اور عوامی صحت کے اقدامات کے سلسلے میں تعاون کریں. دلی سے دیپیندر اور انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں مہتاب عالم.
1: عالمی صحت تنظیم کا کہنا ہے کہ 21 مئی تک ڈیموکریٹک ریپبلک آف دی کانگو اور یوگانڈا میں ایبولا کی ایک انوکھی قسم بندی بوگیوں سے متعلق 650 مشتبہ معاملات کا پتہ چلا ہے, جس میں 144 اموات بھی شامل ہیں. اتوار کو عالمی صحت تنظیم نے اسے بین الاقوامی تشویش کی ایک عوامی صحت ایمرجنسی قرار دیا تھا, البتہ اس نے کہا تھا کہ یہ وبائی سطح پر نہیں ہے. صحت کی اس صورتحال کے پیش نظر بھارت افریقہ فورم سمٹ جو اس ماہ کی 28 تاریخ کو نئی دلی میں شروع ہونا تھے ملتوی کر دیا گیا ہے. اس سے قبل آج ہی بھارتی حکومت نے افریقہ میں رہنے والے, سفر پر جانے والے یا افریقی ملکوں سے واپس آنے والے ایبولا وائرس سے متاثرہ لوگوں کے لیے ایک ایڈوائزری جاری کی تھی. اب تک بھارت میں کسی معاملے کی کوئی اطلاع نہیں ہے. زراعت اور کسانوں کی بہبود کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے آج کہا ہے کہ بھارت نے زرعی پیداوار میں اضافہ کر کے غذا کی فراہمی کو یقینی بنانے کے عمل کو مستحکم کرنے اور لاکھوں کی کسانوں کی زندگی میں مثبت تبدیلیاں لا کر دنیا کے سامنے ایک نیا ماڈل پیش کیا ہے. روم میں وزیر اعظم نریندر مودی کو غذا اور زرعی تنظیم ایف اے او ایگری کولا میڈل سے نوازے جانے پر مسرت کا اظہار کرتے ہوئے جناب چوہان نے کہا کہ یہ اعزاز نئے بھارت کے بڑھتے ہوئے وقار کی ایک علامت ہے.
2: کل سنیوکت راشٹر سنگھ کے کھاد اور کرشی سنگھن نے ایگری کولا میڈل سے ان کو سمانت کیا ہے. اس سے دیش واسیوں کا سینہ گرو سے بھر اٹھائے, ماتھا انت ہوا ہے. پردھان منتری جی کے جو پریاس ہیں, یہ ایف اے او نے کہا ہے, بھوکمری مٹانا, غریبی کم کرنے کے پریاس کرنا, کھاد سرکشا سنشچت کرنا اور اتپادکتا ایگریکلچر کے چھیتر میں بڑھانا, یہ ان کے ایسے کام ہیں جو ستوچ میں ابھوتپورو اور ادبھت ہے.
1: چوتھا بھارت افریقہ فورم سمٹ جو اس ماہ کی 28 تاریخ سے 31 تاریخ تک نئی دلی میں منعقد ہونا تھا, افریقہ کے کچھ حصوں میں صحت کی صورتحال کے پیش نظر ملتوی کر دیا گیا ہے. وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ بھارت افریقی یونین کے صدر نشین اور افریقی یونین کمیشن کے درمیان مشاورت کی گئی, جس میں سمٹ اور اس سے وابستہ سرگرمیوں کو منعقد کرنے پر غور و خوض کیا گیا, جس میں افریقی لیڈروں اور طرفین کی مکمل شراکت داری اور شمولیت کو یقینی بنانے کی اہمیت کا اعتراف کیا گیا. اس صلاح مشورے کے بعد دونوں فریقین نے اس بات سے اتفاق کیا کہ چوتھا بھارت افریقی فورم سمٹ بعد کی کسی تاریخ پر طلب کرنا زیادہ مناسب ہوگا. سمٹ اور اس سے وابستہ میٹنگوں کی نئی تاریخ باہمی مشاورت سے طے کی جائے گی اور جلد ہی اس سلسلے میں اعلان کیا جائے گا. بھارت نے افریقہ کے عوام اور وہاں کی سرکاروں کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ افریقہ کی سی ڈی سی کی قیادت والی کوششوں میں تعاون کے لیے تیار ہے, جن کا مقصد صحت کی موجودہ صورتحال سے نمٹنا ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. بھارت نے دہشت گردی کی تمام شکلوں, خصوصاً سرحد پار کی دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے متحدہ عالمی کوششوں پر زور دیا ہے. نئی دلی میں دہشت گردی کی روک تھام سے متعلق برکس کی ورکنگ گروپ کے 11th سالانہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مغربی خطوں کے خارجی امور کی وزارت کے سیکرٹری سی بی جارج نے زور دے کر کہا کہ دہشت گردوں کو پناہ دینے اور ان کی حمایت کرنے والوں کو جواب دہ ٹھہرانے کی ضرورت ہے. سرحد پار دہشت گردی کے حوالے سے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ایم ای اے کے سیکرٹری نے دہشت گرد گروپوں کی حمایت کرنے اور ان کو پناہ دینے والوں کو جواب دہ ٹھہرانے کی ضرورت پر زور دیا ہے. برکس کی ورکنگ گروپ کے 11th سالانہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے دہشت گردی کی مالی اعانت, انتہا پسندی اور دہشت گرد گروپوں کی جانب سے ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز کے غلط استعمال سے نمٹنے کے لیے مضبوط بین الاقوامی تعاون کی اپیل کی. بھارت نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے اجلاس میں نسل کشی والے پاکستان کے طویل داغدار ریکارڈ کو اجاگر کیا ہے. مسلح مہازارائی میں عام شہریوں کے تحفظ کے بارے میں سلامتی کونسل کے سالانہ کھلے مباحثے میں اظہار خیال کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل نمائندہ ہریش پرورتنے نے کہا کہ گزشتہ دہائیوں کے دوران پاکستان کے غیر انسانی طرز عمل سے اس کی سرحدوں اور اس سے باہر بھی تشدد کی حرکتوں کے ذریعے داخلی ناکامیوں کا رخ باہر کی جانب مڑنے کی اس کی کوششوں کی عکاسی ہوتی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ستم ظریفی کی بات ہے کہ پاکستان نے, جس کا نسل کشی کی حرکتوں کا طویل داغدار ریکارڈ رہا ہے, ان معاملات کا حوالہ دینے کی کوشش کی ہے جو کلی طور پر بھارت کے داخلی

0: معاملات ہیں۔ جناب ہریش نے یہ رائے زنی اس وقت کی جب پاکستان کے نمائندے نے بحث کے دوران جموں کشمیر کا معاملہ اٹھایا۔ آندھرا پردیش کے گنٹور ضلع کے اسکول طلبہ کے ایک وفد نے آج اپ راشٹرپتی بھون میں نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن سے ملاقات کی۔ نائب صدر جمہوریہ نے سرکاری اسکولوں کے غریب اور پسماندہ طبقے کے طلبہ کو ایک تعلیمی دورے پر دلی لانے کے قدم کو سراہتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے دوروں سے طلبہ کلاس روم سے ہٹ کر کافی کچھ سیکھیں گے اور ان کے نظریات میں وسعت پیدا ہوگی۔ نائب صدر جمہوریہ نے اپنی بات چیت میں طلبہ کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے موجودہ مالی حالات کی وجہ سے ہمت نہ ہارے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تعلیم سے وہ اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے اہل بنیں گے۔ لوک سبھا اسپیکر اوم برلا نے 16ویں آسام قانون ساز اسمبلی کا اسپیکر منتخب ہونے پر رنجیت کمار داس کو مبارکباد دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں لوک سبھا اسپیکر نے کہا کہ جناب داس کا قانون سازی کا وسیع تجربہ اور عوامی خدمت کے لیے غیر متزلزل عزم اسمبلی کے وقار اور جمہوری روایات کو مضبوط کرے گا۔ بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے اتر پردیش، مدھیہ پردیش اور ودربھ میں کل کے لیے شدید سے شدید ترین گرم لہر کی صورتحال کے بارے میں ریڈ الرٹ کیا ہے۔ اس طرح کی صورتحال اس ہفتے جاری رہے گی۔ اسی طرح کے حالات دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ اور ساحلی آندھرا پردیش میں بھی رہنے کا امکان ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے بہار، چھتیس گڑھ، جھارکھنڈ، اڑیسہ، پنجاب، راجستھان، تامل ناڈو، پڈوچیری، کرائیکل اور تلنگانہ میں کل سے اختتامی ہفتہ تک گرم لہر کی صورتحال رہنے کے بارے میں پیشگوئی کی ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے مغربی بنگال اور اڑیسہ میں آئندہ 2 سے 3 دن تک گرم اور مرطوب موسم رہنے کی بھی پیشگوئی کی ہے۔ آئی ایم ڈی نے کہا ہے کہ سب ہمالیائی مغربی بنگال اور سکیم میں اتوار تک شدید سے شدید ترین بارش ہونے کی توقع ہے۔ محکمہ موسمیات نے ہماچل پردیش، جموں کشمیر اور لداخ میں کل تک گرج چمک اور ژالہ باری کے ساتھ طوفان کی پیشگوئی کی ہے۔ اسی دوران آئی ایم ڈی نے انڈومان نکوبار جزائر، کیرلم، ماہے، لکشدیپ، اتراکھنڈ، ساحل کرناٹک، کونکن، گوا اور شمال مشرقی خطے میں آئندہ 2 دنوں تک بجلی کی چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ گرج چمک کے بارے میں بھی پیشگوئی کی ہے۔ ایشانی یادو کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں مہتاب عالم۔
0: قبرص کے صدر نکوس کرسٹوڈولائس نے آج ممبئی میں قومی اسٹاک ایکسچینج کا دورہ کیا اور گھنٹی بجانے کی روایتی تقریب میں شرکت کی۔ یہ پروگرام میں کلیدی خطبہ دیتے ہوئے انہوں نے ایک بار پھر کہا کہ قبرص بھارت اور یورپ کے درمیان ایک قدرتی راہداری ہے، نیز وہ وسیع تر مشرقی بحیرہ عرب اور مشرق وسطی کے درمیان ایک راہداری ہے جو امنگ، اختراع اور مستقبل پر مرکوز خاکے کے ساتھ سیاسی اور اقتصادی استحکام فراہم کرتی ہے۔ سماجی انصاف اور تفویض اختیارات کی وزارت کل اچھی کارکردگی والی نگہداشت معیشت تخلیق دینے کے ایک ورچوئل پروگرام کا انعقاد کرے گی۔ وزارت نے بتایا کہ اس تقریب کی اہم سرگرمی معمر شہریوں کے لیے جیون ایپ اور معمر افراد کی نگہداشت والے کرنے والوں کے بارے میں جانکاری کے شتایو ڈیش بورڈ کا آغاز کرے گی۔ آئی پی ایل کرکٹ میں احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں جاری ایک میچ میں گجرات ٹائٹنز نے چنئی سپر کنگز کو جیت کے لیے 230 رن کا نشانہ دیا ہے۔ اس سے پہلے چنئی سپر کنگز نے ٹاس جیت کر پہلے گیند بازی کا فیصلہ کیا۔ گجرات ٹائٹنز کی طرف سے سدرشن نے 53 گیندوں میں شاندار 84 رن بنائے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کا 5 ملکوں کا دورہ سماج کے ہر طبقے کے لیے فوائد کی گارنٹی دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا بھارت کو ایک بھروسے مند پارٹنر کے طور پر دیکھ رہی ہے۔ ریلوے کے وزیر اشونی ویشنو نے ٹیکنالوجی سے چلنے والے سیکیورٹی نظاموں کو بڑھانے اور سیکیورٹی کی کارروائی کو بہتر بنانے پر زور دیا ہے۔ حکومت نے ایک بار پھر کہا ہے کہ ملک میں خام تیل، پیٹرول، ڈیزل، قدرتی گیس اور ایل پی جی کی خاطر خاص سپلائی موجود ہے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
2: میڈیم ویو دون ایف ایم اکدیو آکاشوانی کرگل واسپوت سو درگن میڈسم چوسوں سو کس تاستوت خارق پروچگت نین مزاد۔
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔

ذلك كن كن فرن يو مسلمان شون بے تقلید شیطان سبا میں دو فریا میونی قرآن شرور سہمی خبر مت پا خورت نیون خورت پیغسیس ملا بن ایتو عبادت بیو دو سے میون لاب جتے میت عبادت بیو دو سے لس